Ia la langa ia I le rii se pong maari o pi ai pi si mai o tara. You know, tu lai mai tato tai mea leo to e lua spuru birute o na tara o le tu lai ono ta le ono tato saulinga no tu tai tai o saulinga sunga le pengainga ia paiba na lua ma le galesia le to tisi papakura pe atani tu lai ono tai tono Lom rian mano tato to no mai a sounding ano to neaso moni fa malo ma fa tai lo fa malo sile na mo lo fi fia ya ole na mo e pat mino o ita ma fa fa nganga ya ma ku lo fa mar ko ta ma fa fa tino la nga el sa su I ma sha mengi ba ne ba pung ra tro ya o ma tu pi ta fa o ta ma fa fa nganga fa malo fa tai Malosi tapo inga mese o leo tato ye la samuri muri o le masina lo no no yoni a la samuri muri nei la sala ne la sau nei pe a mamori ye lo to se fu amor tato wol ea ona tato wo o atua lea yoni u lailo a tato sabo lia leisi afor tau sanga ea mara tato fa tua tua I leri ele tu la fo ia lava lo to se fu o ia lava tau tai lo tato sa Au tato yai le lei po longa, le laro langi le tuma. Pa ma lor po lau, vi ia le li, tato yai le piafio le sa, lusul vale uni lu oru ono, ni ia le tato tua te donu, lava I saulinga le aso, ia pa ma lor, pa ma losi, ia pa pe inu po leo fengar venga sopi, sa pe ngai ma le po leina, o le tala le leia Yesu Kristo. Pa ma lor, pa tai, tali tonu anu mo le mana le upu, Wan yang nga mo yang ron ma lo to pa ta lo fa to pe la ma pu ta ma yai au ki lan ma ru tu cha oi o tu no o ma ma to pa ta lo fa tu tai to I le tau tua fa wore radio sa mo su lima I va to ru a mo ta lo fa la ma ta re tu na yo no ta to sa nga no tu o da lo va tu I le te ma le fionga ya le o pepe pe li o anima pe tu ya sa ma sina ma yo tara Ya, pepo ya Rachel Sipa, my cleanliness. Ya, pepo leuso ya Papo Wina, Danielu, male nofoano, petua male nofoano, ya, my laumua o nisila, yotara, ya, my lato umalama, pa ye misi loso apa, our poli. Lama matu tato, vi inga lo tato, tua, ya, matato, pepesa, ya.

0: Se yo tato te talo. Lo mato tamayo lo soy full of a pale langi. O oe lava o lo mato malu. O oe o lo mato feso soani. O oe o le atua o le te tali o mato manao. O le atua o le faa moe moe o la o tangata o la umalava. O ila tau e faim le manava. Ma la tau tau tau e ifo I lo mamalu. La tau te tapuai. Matali tonu oe o le atua o le na faya mea umalava. O le atua o le tapuai ya ita mafana wa Samoa. Le ngata iso mato watu nuu I Samoa. Ha o se, so o se vaa e ngalava o le neila lorangi. O oe o le faa malie ina o mato manao I mea le lei umalava. Faftai le atua I le neia vanoa. Faftai I ala leo mafai ona maua le avanoa. E faa soa ina atula ufi na ngalu. Ila atu wolo o mafai ona. Fia fia lava pea e faa fufonga ma faa longo longo ya wafionga faa uina. Ma atou tatalo le atua ya yaila ufaa manginu yanga mo ila atou. Tatalo itama faa nawa Samoa. Ila atou olo o iai sini taua o le soifuanga u auna e ofo ina atu le ola mo la wafio ile ngatai I Samoa ni usila neima so o se vaengo le neila lolangi. Ma atou tatalo le atua o la wafio. E tini ma taunu uai le taunu unga lelei. Faa moe moenga umalava. Faa munu ya la wafio le neya fiafi. La tau mafayona maa ua le neipo kalame. Talo fo ya yaile faa maafana fananga la wafio. Niso yaile loi mata maningi. I faa noa noanga. I faa vau vau ona ole misia o mafutanga. Manisi e pele ona ole vala au. Pa ia le oti. Ole o omai ole oti. Le tuwele ise isi me sili ona. Pito isili ona mapu ya itangata. Na ilo le tunga mau, a ole, faa moe moe sili lava mo le tangata ke wisi anu. E ia ile por kalamea la wafio ma le faa moe moe nga sili. I tua ato le tunga mau. Faa manuia mo matou ta mamati na matutua, I tupu langa tala vovo sa matou atunu. Se ia o lava I faa na witi. Faa manuia ile por kalamea nea fiafi, nisio lo mafai ona. Ti ute ma mawale ava noa e faa soa ilo ufina ngalo ilungo le neya la leo. Ia ia ilo ufa manu yanga faa pitoa mo ila ato. Faa ma ngalo saa moa ma ilava yona tupu se yo ilava ise au pito ititi. Ia ia ilo ufa ma ngalo nga molo watu nuo saa moa. Tadi ya mai la mato wala au watu le neya fiafi. Ilo ulava suwafa Yesu. Amen.
1: Faa manu ina matoa hivi ya lea ngalei ma lea lofa ole atua. Fa mai ia le tali o le vi inga le ana vai ai foi pule mai o elo matai so o se mea e te fina ngaloi o mātou e whalo long ia o isi foi teimi ua tātou taulanga ofo ia ai tua vanoa mai le atua ai le ia se mea tātou te fai a tātou te loi le ono sai ma le wha pale pale ma le atua alofo ia na te le mai tauina So tato a leo leango le atua fa mai e tu noa e muti muti vale a lofa fua. Ae tele ngese fo ilo na toa sae le maba aia. Ilo o tau soi fua ma so tato wola fa filo. Ia fo I leanganga fa aftai. Ia porkalame ma pa anga masani a le tato porkalame. Ia inisi o mai mo mai mo ta ngase ngase I fare pui pui. Ia maise o nofo anga fa apitoa. Ta inane ia pa anga masani. I tuli manu mata fa fio laulangi ta tono le ua. Leise vai panoa foi leo atu ele faa filo inga ni usau au na netu la fiafi ya mese fo le ofo alofa ile le tatou porkalame tamua I pea tatou porkalame ia inisi fo I porkalame faa wawina isunga I ia taito e peo ase singa I mao tangase ngase a ngai mailava le fale mfaa munu ya ina I fo I vi inga ta ile tautua ia a mese au le tatou porkalame le ilo tau sila sila maile faa tau waa al tangata mese fo ole telo le taimi atu alalo atuai ia isunga ya taito ole nafo ise langona tatou wo lava I faa sino ala tatou wo ita I ala ia awane ngalo fa mai ya tala masani le lapta inga so I fu ma lolo ina prevention is better than cure ya be la fo yo le sa no anga masani ya taito awale tu dia lo sa wa lo le ko nga ka umala du ngola awala la okay si la sa nga misa la sa u ku di le ska nga ka nga fa ya ku fo nya mi nga le du ngola ya ku di lo a lo fa pa na ko mo di lo ka ma ma lo ki nga la ne mo di yo le ola ma le ia vi ia le atua netu lafiafi sa mo tatou toe aulia mai ia i tapuaʻiga foʻi i le asā faaiʻi o lenei masina o iuni vi ia le atua ia ua ao lea e toe lua aso foʻi lenei masina amata foʻi ulai le ogatono o lenei vaiaso ua tatou savalia i le asolulu ia atusa ma le finagaloalofa e momoli atu ai le soifua ma lo tatou ola ia e lelei ona faiaʻonai ai lautusipaia ia a fai fo nei lau telefoni na umo na tu ia ia lua tali ima lua afine ya o e mai mon fa fonga fonga mai le pongi sa i lua maota na ua sa ni fai ama lolonga ia vi ia le atua ta tau fango ngota fa le nganga i upo le ola ia sili le ona pa ia tuai ia le fuala au o le alofa tu no le atua ia matatou sa o loto ai ia le ngata i mai o le olanga nei fa anonoanga me o popole matatou fefefe iai i whainga le anga sa tani. Ia ole urua i tusi mai le whianga inga fō, le amo mai fō i se tātou tufa anga ma se inati bevela wha le anganga mai i le tusi le lusu male wha, ma tāpua lusu male wha le tusi o mātaio. Ia alona whai upo lusu male iwa i wha angata le fāsu male lua le ole ama whai tau fia la fola fua i ele neto la viafi. Ole mātaio alona ma tāpua lusu male wha, le a whai tawina male whai upo lusu furu male iwa. Whangata mali whai upo e whas, furu mali lua ai a mau asa u lao lao le leile nei pōpe a maari e fōi le nei mata upu. Mā nei alo whai tawina a toa le ango parakalafa u malawa i tono mata upu teitasi e se se u malawa i a vaenga na tusi iai. Ia mali si isi o manga na tusi iai, ia ua oto maina inisi o vaenga. Fe tau le lei, ia maluru unga mata utia sa tani le nei fōi. Tau fai unga le nei masina mali tātou fōla. Nga whamnu ia le atua i lau wha fonga fonga. Ao le a mawhai tau wina le a fionga pa ia le atua. Mā tei o lusuma le wha, lona fai upo e lusuma le iwa e whangata mai le wha sifuru ma le lua. A mawai atu le puapua ngā o iau na aso, o na wha apongi sa ina lea o le la, e le susuru mai fo i le masina, e pā u fo i fetu mai le langi, e luluina fo i au o le langi.
0: O na iloa ai lea i le langi o le wha ilonga o le atali o le tangata, o na tau fai tangi tu i eile o i tu a inga uma o le lalolangi. La tau te iloa atu fo i le atali o le tangata. Ua sau i a o le langi, ma le mana, ma le mamalu tele.
1: E sau a ina?
0: Kurukasi.
1: E sau nia atu fo i e ia o ana angelu. Ma le leo tele o le pū la tau te wha apatopoto fo i e ua filifilia e ia mai mata matangi e wha e a matai le tasi tulu inga le langi e o oi le tasi tulu inga.
0: Ia o tau mataulia le wha ta oto i le mati pe a wha to a tutupu ona ta tupu ma matala mai ona lau tau te iloa ai ua lata lata le tausanga bevela.
1: E wha pe fo i o tau pe a o tau iloa ia mea. Tau te iloa ai, ua lata lata ia, ua i whaito to alawa.
0: E moni, o te whai atu ia te outou, e le mawai atu lava le nei tupulanga, se ia o mai nei mea uma.
1: E mawai atu le langi ma le lalolangi, au upo e le mawai atu lava ia.
0: A o le aso, ma le aitu aso, e le iloa e se tasi, e le iloa lava e a ngelu i le langi, ua na olo uta maa lava.
1: Ai pei ona po onoa, e whapea fo i pe a saule atali o le tangata.
0: Awa e pei ona whaia i ona poa o le iyo o i le lolo. Ua la tau a aima inu, ua la tau whaia wa fo i mawhaavanga. Ua o lava i le aso na ulu atu ai noa i le vaa.
1: Na leilo a fo i e i la tau ina se ia o o le lolo. Ma ave e sea i la tau uma, e whapea fo i pe a saule atali o le tangata.
0: O ia o na pō, e iai le vao tangata e to alua, e avea le tasi, a e tu ua le tasi.
1: E olo wha atasi wha fine e to alua i le me olo ai saito, e avea le tasi, a e tu ua le tasi.
0: O lea, ia o tau mata alai, awa tau te lei loa, po o le fea ele tu waso, e sawai le atali, le sawai lo o tau wali.
1: Wha manuia te le mai le atua, e ala i le feita wina, ola na fionga le tuspa ia. Pei lavona avatu se langona ia. Le ase upo ele o manino la tau faafonga sa amoa ia. Pei auna failo atu e vaatele atu fo ise langona le titi faitama ia e matua atu fo ia te o tau sa amoa mle tau faafonga le netu la fiafi. O se soa faitau ele toi tau fa matatalaina telefoni ona mamanu ina peai susunga I faafiangainga tau ile langi lunga o fatafai tau langa ma lunga o pule lai totono malu malui tapua ingai le ngata o fai poiponga o mafutanga I reunion o maliu ya e mese foi o sau ninga ya I asosata itasi masapati itasi ile tatou soifuanga ile tino ne o le fe au o le au atoe lo ngoa ye Yesu ma toi tala tala tu oye mate yo tala anga na fa'ma tala Yesu ina oyai oyai lana misiona ile olanga ile tino le ne le foi la uma fayona e fa afonga fonga ma tatou langona ina fatase a meso pa anga masani ale tatou porkalame masani yafi yafi osu sate itas le toi fa'a ola ola le uro ya lofa ole atua molo uso ifua malo uola me tatou uma O te nofo ama o mafaufau sa amoa. Po ani manatu sa iai. O ta ngata fato ato ai le laufanua. Ma le nofo anga na tupu ai le mafu I etele ni neiva yaso le antato mori mawina I Venezuela. Tele iloha le tele onisi ato onisi pe na tari tari ye na tala noa mole lumanai I fuofuanga I fai le afi afi. Ae, mese fwe onisi oniturisi fato ato aitau nuu ile nofo anga lea isona taimi mua mua. Mai lea tulimanu ma lea tafaa le lalolangi. Ae lulu ina loa le mafui e lea. Olefe au na tatu langona ina le netu la afi afi. Malangona e o mai lava o se manua o lae fou I loto ma nganga o tangata ua totoe ma ise to atasi o le ainga I le nei mala fa le natura wata atou te fa pia ifo ma tupu se fesiri lo fina ngalo malo uloto o mafui e ma mea tutupu o mea e mai le atua ele make sense le ngangana Le faya ele atua o le tangata ia so ifua maloloina maola manuia. E toi amaya ele atua ni mala faa pea e fasi o tiai. O mea iwa tatou iloa ile lulu ina peo I tatou. E satani mana au o le pongsa. Ile mata upu lava le lusu malifa. Pea mauso wa vanoa alo na fai upoe ono malifa upoe fitu. Olo tu le ya ifo iya saunanga Yesu. Famai e yai le taimi e si yai le taua e le tasi nu u I le tasi nu. O le tasi malo I le tasi malo. O le tasi ainga I le tasi ainga. O le tasi uso I le tasi uso. I le tamai lana whanau. I au auna totofia le atua male e kalesia. A mae ala taua ia. O na famai le ona tutupua I leo vainga te tele ia e tonu. O na o mai yai lea o taua o mafui e mafamai. I lea mea, ma lea mea. Samo, o se sele ngangana a Yesu, I ana saunoanga, a ota ase ilana misiona, I le lalolangi le nei. O I alaba foi o le suri o le ainga atua, na liu tino tangata le atua le mabaia, ma fio mai le tino tangata, so I fua ma whanau mai le tino tangata. A ole, ole luma I le mabaia sa tanima na au, Le nofoanga na soifua ma ya Yesu. Nofoanga e matua mama sangio se luma o se ainga. Ae soifua se atali, ae meseo ainga tautupu ilo tino nei. Ae whanau se fale le tawaloa whapea. E ui lava o le fale sa te tawona avele avanoa. Ae whamai o atu, whamai o atumu le fale tani malo. Lela wata tau vava ai ia I le tele o saunoanga mamana Yesu. Mai le whenga inga tu ai. Lea wato e quote mai e. Tu si tala ole. Ole whenga inga fau. E mai se lava I le au fai evangelia. Ma ua matu wa moni ma fa maoni. A le watele na tu tupu taua. Ma e o lava fo ito tonu o tatou a inga e kalesia o nuu. Masa amoa. Nea ua tatou wa aia male maofa. O ta itai o nuu, o ta itai o ekalesi, o ta itai o malo. A ole matua fewa tau wa. Lenga ngana e fao nga ina, o tatou mori mawina lava ili tele o taimi. Ole mea ea maafua maile atua. Fainga sa wa satani, ua ui ane fo I etu maile isi tangata na maliwa Yesu. E faima a upenga ale ti aporo. O le vayaso, ese fo le vayaso le na mabaya tuwa na leila. Fa I unwa le ne ima asina. O te iloa, ana fa apeo le tae ao le ana leila le na matuwa le anga ile tau le onga tutono le vayaso. mauting wa to a tele la of fa noi ele ole lot ale yang ale tau ai tuli ale time yo nga lwenga ole es esenga nga ole tino male nga ai ole tino me ngata a ole nga o me pa ia e fa babau mai man wi ai lo so ifu ma lo wol pe la no fa ya tu ole wa over ne le se la wa fe le fa tau tau wa fa yo ta ngata o lo sa ilia pe ma le mafu e tele le wa maka kia wa ka ifa ka ika ke o foi le ngu mela ano sa mo wa uma wa le che sa mo wa le o le population sa mo por fe ta wa fa yo ta ngata sa mo le fa ta wa o ye ta ngata ye ta sa ilia ma le to o tele o ta ngata manu le o le ta tu chi fa ta la le tu la fi fine yo lo to e fa manatu ma yai le le ango le mele o le soi fua ma le ola fa tala tala no Famaila amatanga o le tātou tusi veitau. Ama vai atu le pōpōnga o ia o nāsu. O na whaapongi sa aina loa lea o le lā. E le susuru mai fōi le māsina. E pā u fōi fetu mai le langi. E lulu ina fōi au a le langi. E le se tala whaafangongo na so o na tu uai mai moanga ia. Na ta noa ia Yesu. Le fōi uato e mo moli mai ele tu stala o mātaio. E wha ama natu i lau tāpe nanga mala usau ninga. O le langi ma le ola e wha wabau e leo se tala wha whangongo. O le lepa afi ma le te io e wha wabau e leo se tala wha whangongo. Ai wha afetai ma ori ori ma mita mita o tātou roto sa moa. I se atua ua lewa na ia tu uina ila na fionga le tuspa ia o le fofonga Yehova. E longo oe ma tau ya te au ma tato uma. O e tari tonu ma e tapua i mele aise faa moe moe ma e tari tonu ila atua. E fua matangi ia ila utape nanga mala usauninga. A wa o tatou o tangata au mauma le taase. E le fai mo tatou le neila lolangi. Fa maile o le faa mutalanga le fai upo e toru se fulu. Ona iloa aile aile langi o le faa ilonga o le atali o le tangata. Ona tau faitangi tu i aile o itu ainga uma o le lalo langi. La tau te iloa atu fo ila atali o le tangata ua sau i a o le langi. Male mana, male mamaru tele. Fa male fai upo elusu male iva. O le ele itupu le mele ua ta umai. Mua mua. Pongi sale la. Lua. Pau ufe tu. Le to esu sulu fo ile masina. Olona winga Samoa, e leo se aso manino male malamalama le aso. O le aso o le pouli uli male pongisa. Wai alo na malamalama le ao. Ona o le atua. Ai aho o le toa sawo tapu nia le alofa tuno o le atua. Ta lo faifa mai, e o o i le muti ni tini po le awa uli, ai faa pongisa ye le atua wo le toa suru le la. To ulu ai fe tu. Ai ale masina, wo le toa suru. O mea e faa lo longo ile foa foa. Le mata isau ma le tufunga poto. Ta taulauna e mita mita ma tatou faa fetai. O epei o upu e tanoa iai tula toa ma tula malai. Susunga pa u iai ta pa au ma ainga. Ai mese o tama faa sawa le langi. O aia upu. Le atua lofa fua ma le lofa tu noa. Le ua tatou o ohai nei falisewu. Ai tātou sapi masaa ima ao malie, ile alofa tu noa, ile mana baola e leto tongi ina. A pare pa o lau taavale wa elwatui, fare ngisingia po o pamu wa elatu fo to tongi sele. Ale ate ori ori ile alofa tu noa, ile mana baola ale atua, etu maunu haa, toi tu lama se kone o lo soifua o totoi, ele ufai maya ale atua to tongi atu le ola ale atua. Mana fua, ola fua. A le ofa marifai upu le e tolu se funu. E iai la le faa ilonga. Le upu le fie faa tawo ina. O le faa ilonga. O le alea faa ilonga. Le ua uma ona. Va aia le la. Wao le hele itupu le melea. O le wala patai me ita tou. E fua fua iai lo soi fua faa leanganga. Leanga o le aso le fio ma yo Yesu e le faa le tino. E soi fua faa leanganga ma Yesu. Wa ana sau Yesu ilona tulanga tupu ile liutino tangata ilana misiona ile lalang. Ile yama sisi soifuwa maola. Wa ile isa tangata angasala mefayuna soifuwa maola atu. Ile atua pe anathio ma Yesu ilana misiona ile itua tua. Aena sau wa ilona juu tangata. Aena sau e fao ngale fa atua tua. Lena momori ya iva avenga. E fa lango ilona tama. O ia e ana le fe au. A o ia ua na o se ave fe au le lalolangi. Ale fa anono angu. To a tele ena le talia. Ta ta iu ta ia foina la to ala langa. Ta tala li tangata anga sala. Fa sa taulo le alo pele o le atua. O le atua lava lea. Fa maila ale fa matalanga ma teio. O sa unu anga ya Yesu o toi fa la wiloa e ma teio. Ile fa iupetoni sifuru. O na iloa lea o le fa ilonga e tasi le langi. O le alea fa ilonga. O le atali o le tangata ua afio mai iau. Ona tau faitangi tu i leo i tu ainga uma o le lalolangi. E lua tangi e vai e ile aso lea. Tangi i ole ori oli ma faapeatu faauta ilo mato o tua ua fio ma ia o le langi. Tangi lo na lua walato faapeatu maunga ma papa ma furi maia. Se itanu mai mato ule matautia ole tie tie. Ile nofuari ma malu pe a fio mai ia o le langi. A le tau faitangi tu ifo ye te maua, ile tu si mua mua, le valo anga faalinga ilon matau pu mua mua, lona fai upo e fitu. Wa mai faauta wa e fio ifo o ia mao, e ilo hatu foi o ia e mata o tangata uma, lono winga e tala noi mata o tangata uma, every nations, every kind of people, e leo taofa ia i se nuu se malo po na o Samoa, po se moto le Pasifika, tangata uma, mata matangi e fao le lalolangi. Fa mai al fa ringa na momo fai upo e fitu. Fa auta wa e fio ifo o ia mao. E iloa tu foi o ia e mata o tangata uma. Ona tangi tu ia ile o tu ainga uma le lalolangi. E moni amene. Ile tasire mori mawa tusi o le feanga inga fau. Ile aso lea. Ole aso le tangi ya uema le pongisaha le tangata. Na tua i mea o le tino, na ifo i tupua, na tua i le maa losi le poto, ma le tamao a inga, le iti oa, le fe au na momodi ele atua ya Yeremia. Yeremia lono mta upo iwa, lono fe upo lusu ma le tolu. Au wale mita mita le tangata poto ilona poto, au wale mita mita le tangata maa losi, ilona maa losi, au wane i mita mita le tangata mau oloa ya na oloa, ai fa maile atua ya Yeremia, ta watu ya Israelu, fe momo wai, a ole mita mita, mita mita ina ua iloa Yehova, vi ia le atua. Fa ipu na alusu mrefa ole Yeremia na eiva pe amoso wa vanua, o kafa afetai le atua Samoa, o oea, mahau, ole ata le yaya ile langi male ola e faa vavau. Ole aso ele toi fai aini faa anoi le tua faa mole mole utele iloa mo muete sau. Ale walevo na taatia mata oto le tofaa maele nga le tua mamana. Na fio mayailo na alo ele utino tangata. Le toi mawala se faa anoi. No more excuses. E makuwa le aya se faa anoi e koe faya. A ole ua ta'u mai matoe longo mai tātou. Ile nei tū lafi afi. Fa fonga lafi ipo e tōru sumale tasi.
0: E a awina atu fo i e eo ana a ngelu ma le leo te leo le pū. La tau te fa poto poto fo i e uo filifilia. Le ie mai mata matangi e fa. E a mata ile tasi tulu inga ole lang. E o ile tasi tulu inga.
1: Le ana tau fa fonga uta ua mata matangi e fa. A o se isi upulaele ufa nga ina mai mata matangi fa ai fa nga mai ele nganga o valo anga koku mama koku longo winga mai kuli mangu e fia ole lalolangi mata matangi fa ele lilo ise lanu masinga ngana lono wingo le aso le fio mai o Yesu ele o se aso na se itu ole lalolangi la to cheiloa ai o angelu ole atua mai mai mata matangi fa e ao mai le au filifilia le atua. E piki mai tangata filifilia. Mana tua a pikia le fata atua na iatua na. Na mai au na piki le au le atato i nei niusila. Le lanu uri uri. Ya ufaiti yonga isi. E o ai lo makukua fa mai ele ele o maangai ele pikinga. So le ele ilo alaka pia ale o ufaiti yonga ilungole. Me ele o maangai ele pikinga saka unga piki kama ya mai ferisi au. Ele fa pe ngala tua yese le langi. Fa mai aho o le aso lea e o ave fe au po angelu ale atua. E aho mai le au filifilia. Wa o le ua vala au lia i tatou. O le aso ana e talia ai. Yesu e fai maali ma fa aula. Ua vala au lia oe. Wa e iai le au tau ale langi. A ele i o ina oto ina le moe moe pe o upo le anganu. Ele i o ina oto ina le au filifilia. For my say so too so the two so far ring a wow money at one hang I lalo the fat of it out langa for my say for a mouth fight long a year. Lao fing out winger. For my le anga of our anger. Le uleo my lea two up a year. Oh no, sai jaisi. Fataritari say ato atoa my le of filia. Na ui mai puapuanga e pei foi ona avi seha i o tou au ona ole upu ma le mau ia Jesu. E leo se aso fai ngofie, le a fio mai o Jesu. Fa mai lore fai upu e torusu ma le lua ia o tou, ma tau lia le fata oto i le mati. Pe a fato atu tupu ona ta tupu ma matala mai ona lau, tou te ilo ai. Ua lata lata le tausanga vevela. Fa marifai pa tolu sumare lua. E fa pea foi o tau pea o tau iloia mea. Tau te ilo ai. Ua lata lata ia. Ua i fai to to alaba. E le ngata le ua tusi le tusi pa ia. A ua tusi ele atua ila au ola na fofoanga. Fa mai e mai tau le mati pea ona. Fa to atu tupu matotongo. Ile bao le sisen le ao le vevela. Ma le maluru. Fa mai, e fa pe na, ade fa yupu la le, e tolu sfuru male, tolu sfuru male, tolu lena ufe tawina. E fa pe foy o tou pe a o tou loa ya mea, tou te ilo ai, ua lata lata ya, ua i fai toto. Vai le tau tala, fa au ngali, ele tu stala o mate, yo le mati, ele uni upu a mate, yo na ona toi, kuout maima toi fa i loa e mate yo, ae o upu a Yesu. Ba aile mati, afaye, etele fie fie fai tautu spaya, ole o lenga le langi, mo oele tangata fatu otua, turi mata ile mati, ile taimie tu tupu matotongo ai, ona moe moe fou. Aifa marifa yupo eto oruse furu, efa ape na le aso le fio mayo Yesu. Pe yaono ufai atu mananganga tumu le fa alu alu. Ole aso tato utele to efa ape atu ai, malie oele watua utele iloa mua mua e sawi Yesu. Kelei loa mua mua e toi a fio ma Yesu. Aisea, mori maule au angelu. Ai mese o a fio ngapa ia ma le fofonga yo. Wafafonga na fe upe torusu ma le fa.
0: E moni, o te fai atu ya te outou. E le mawai atu lavale nei tupulanga. Se ia o mai nei mea uma.
1: Fa mai lo le fa matalanga le fe upe torusu ma le lima. E mawai atu le langi ma le lalo langi. A o au upu e le mawai atu lava ia. Le foi etala no yai isaia na evalu ano na fai upu a fast fulu ano na fai upu evalu eto ulu le funga e mangu mangu le mutia o afionga yova etu mawe o le fava fa le tetele la yana o lo palaina ile mafui ele neiva yaso ile ayo Venezuela po le pito nu ule na tupu ai tato waba ai ai fa peata to u mautu me ye tato baba ai tu ai tato teo foi ile sitia inei New Zealand tangata foi o loo Samoa loo hafio maalala ya Australia o Hawaii ma Amerika. E tatou te ofo. Temi fo ia na uwasiasi faalua yao. Ina malo teleu o Amerika. I oi Las Vegas. O walu o Tamilo o Lifo i California. O walu lena yo ainga i Utah. O wafo no vabai fali te tele. E tou te iloa le aso lea. E pe yao le mingoya le lau mea fo ilewa. Wale lea le matangi. Pea ole matau tia. O me faya e lima ole tangata, ma le to mai ole tangata, fa mai e peya ole to ulu o mea nuti. Tu ha fatau vaa, e fatau vaa. E fatau vaa le neyo langa ole aia le matangi. Ai fa mai le fai upoe tolu suma le lima, e ma vai atu le langi ma le neila lo langi, ai fa mai e suwa awa fionga e tu mau. Pe tātou te le fie fie sa amoe su isu em fai tauri tu spa ia. Pe tātou te le fie fie e mori maui a Yesu na faya le faa oratanga. Ma faya le lenga ilo so ifu amalo uola. E ta pena ele atua la au mama ai faa wau lana. Lana misi ona. Ama le lenga na Yesu. Na faya ono na au so. Ato le tau te tala o te faa nga ina la au mama. E faa iloa le fina ngalo le atua. A faina sasa e pala amole asini, a ngangana lana asini. E a leo faa mao niyana. A faifo lena tupula matonu, e a fuwa ile faa ngangana. Le la au na tautala. E leo saa wa fionga lea tuwa. Matua matautia masisiri ese lea tuwa. O le alo uso ifuwa malo uola, peo na maua le faa soa le uso auna. Le fe auna ulu watu paulo i atenai. A eva aya tuilunga le laula, we tumu tupua. Ai fa mai le fa mtalanga i lunga i fo le lau lau. Mo le atua i leiloa. ai fa mai lo fa ma cha la nga pa lo fa u pulai e luas fulu balu nga ilalo ona nga wenga na sumal fitu fa mai le tala paulo atena ie o le atua le na to te tau tango tango iai fa mai paulo le atua le na na to te nga o yoi ma to wolai o le fe au a mo ta to ni ia fi afi o woni o ta to mita mita lo ta to wola fa mai fa ma cha la nga paulo inisi ona mori mau tu si ai to tonu o kone nito a yesa isi me ute mita mita ute mita mita ona ole sa taulo ke viso wa male le yai malo watua ai o hauna faima fidi ole atua talu le anga sala fa mari fai po e tolu sumale ono a ole aso male tu aso ele lo ese tasi ele lo lava a ngelu o ile langi ua na o lo uta ma lava o yesu e ona sa unu anga ia e o o aise a ngelu e tasi o a fio ile langi ita lande ole nofari mamanu ole atua fama Yesu ele ya sesi ye iloa ole tape nanga fo ya Yesu na olona ta mama Yesu ye iloa le aso olea na usa uni ya Yesu esa fama li fayu po e tonu sumare fitu a epei o na po noa e fa pea fo ipe a sau le atali ole tangata o a epei o na faya yo na poa ole yo ole lolo wala tou a aima inu wala tou faya vaa fo ima faa vanga ua o ola vai laso na ulu atu ai noa ile vaa ua faa pei o na po noa le ala le na ale mafayo na outava vai inda le feanga inga tuai pa o na tala noa le tuspa ia a le aise feanga inga tuai wale o se tuspa ia aise a o fe sili umo le whianga inga tua, ie tali e le whianga inga fau. A o le uto e whao ngā e Yesu le mai moanga i le whianga inga tua, i le taimi o noa, le taimi o le se lau luas fulu te usanga o le misiona, a e nare toa fiena ta dia le upu o le wha moe moe, nare toa varu. Ma o le fe au foi nā moe tātou le whianga inga fau, a inga mau opele, toi whao la ola le lua yalofa, a le whao longo le lalo langi, ta pena o ele ta mamariti nava, ai lau whanau, a oa o le tusipa ia. Ele ise isi tusi nungore neifunga ele ele. E suwia ma mua mua ele tusipa ia ale atua. Le anga famaita avita e au nga ea oa o, ea oai, e faa tonu. Ma faa poto hai tatou ile a mio tonu ale atua. Ele o le poto faa le tino. Faa poto ina hai tatou ile a mio tonu ale atua. A tatou aila ma feinu faa le anganga. Ma ia fionga pa ia ale atua. E te le popole lama o popole le aso le fio mayo Yesu. Le anga naifua matangi, ma fika lau tapenanga, e te laa ile fomi ulale tuspa ia. E o ngato tonua ile atua, ilo uso ifua malo uola. Oka le matautia le toi taa ua. E o olava ina ulu atu ito tonu ole vaa lato utele iloa, ole ata ole vaa, ole ata ole vaa ole tanga, ole ata ole atua. E fa mai, wa fiu anua e tu alanga e famai e mawalulunga. Maunga matumu tumu o la au. Tau te sila fia. Se furu lima se taati ole mawalunga na sopo ai lunga le suavai. Ma itumu tumu o maunga mawalulunga. Le ana fai tio ai. Ma lato utali tali yea ima ula wale anga. Le ulu ole toi ina. Wa ito tonu ole vaa ole faa ole tanga. Noa malo na toa lua. Na faa na utolu. Na faa na utama e toa tolu maa. Mahavala na whana utama, to'o varu le au ahinga. Na lato umata mata ifo, ita ngata na whaitio le fawino le vaa. Ua tafe fea e pio ni tae tafe se tu lou. Samoe, ele fina ngalo le atua e avea oe ma se tae tafe o mala ile aso le to'o sao le atua. Ai mana o mia ele atua, pe ole fe auna momori. E Paulo i te taimi na halu ele malanga i Roma e sawahina le au kewisiano fa mai Paulo. Fa atari te isi. Mai wafai atu Paulo le taitai o le toa se lauma le au tau. A le tu mau o tau to tono le vaa le isi se faa ola ina. O Yesu o le ata o le vaa. Faa ola ina ilo so i fua malo ola. Ede faa ola ina i tatou ni ngoni lotu. Tatou te le oi le langi ni ngoni tapua inga. Tasi ala suwafa tatou te oa i karenti ilo so i fua malo ola. Peo la Yesu ya Nikodemo. A ele fa now for winner ele sao oi le malo le lang. No one can enter the kingdom of God unless he is born again. Mana o mia ele tua sa moa ia fa now for winner. Mole tape nanga fa le nganga ide fio mai ole alo pele ole tua. Fa fonga la fa yupo fa se fulu la fa tawina molo fa fonga sa mo.
0: O yona po e ya ile va utanga ta to aduo. E a vea letas. A tu ua letas.
1: E mana ya la na so fa tawi fa atini ele ta to fa so. Lua tanga ta na ile va o ile aso le fio mai o le tata ile mai moanga ile aso le le jopu fa mai a o ile aso le a o tanga ta to o lua na ile va o le O le fa anu anu hanga malele fea. E ave le tasi, e tu ua le tasi. E tele la na fa mai nisi tato nunga. O le tangata le ave o le tangata manuia le ai. O le tangata le tu ua o le tangata manuia. O le tangata le ave sea. Ave sea ile oti. Toa sao le atua. Wa maa ngaya. Yo fela ato e o. Ya ele wa fio ma Yesu. Le wa sao Yesu. Le ise se tangata. Le ato toi toi si tia I for the time mideo le ala a si tia mai. Ia le au ngalu luye male ami o tonu. Ta ngata e toa lua na ile bao. E ao ile fio mai o Yesu. A vea a tu ua e na faya le fina ngalu. A vea ele oti. A vea ele afi ile toi maua se avanoa. A vea ele fafanonga male le paafi. Male te yo. Ta ole tu ua ole hata ole ta ngata manuia. Ya o fo inta to baba ai fa matala u ili ili mo lau fa fonga mo te wo confuse ile fio mayor fa to afa ya va o ai tanga tana manu ya o ai tanga tana tu ua tanga ta na avele suwa u ana ya I marfa leo leo e o mai tau po we to lima no isa ili me se suwa tu tu ile fa to ai fa mai ya le ngangana o atu ya o to fa fo ma to telei loa o telei loa o to Wa tu ye le me o yeri tau fitang ya we. Le ata na o tangata ye to olua. O e le we to tonu. O le ata o tangata manu ye wa mafuta male atua. O tangata e avesea. Tangata le fa longo. Tangata na atua I meo le tino. Tangata le ana ana. Male fa atua tua ile atua. O na famai le amare fai upu murimuri le ole ata tau fitawina. Fai upu e fasfu male lua.
0: O lea. Ye o tau mata alai. Awa tau te lei loa po le fea le tu aso e sau wai lo tau wali.
1: Amen. O le ala pa uya te au lisi vayanga murimule o le fai upu le fasu mani tasi. Fa mai, e olo fa tasi fa fine to olua ile me olo a isaito. E avea le tasi, e tu ua le tasi. Vayanga na pito ilalo le fai upu na e fasu mani tasi. Tangata ile vao, o le ato tangata au auna. Te atato tatala ile lo loto. O atao tangata au auna. Ya pe atu ufoi ise isi ngangana o fiele nga na launga I Yohane le papatiso. Fumai ole alanga, ole I uleo lo alanga I le bao. Ina teu teuia e otou le ala ole ali. Tangata e to olua na I le bao. Avea le tasi ole ata ole malaya, etu ua le tasi ulanga le wafio ma Yesu. E mafuta fa tasi maona tangata pa ia. A ole va aingalo na lua. E olo saito fatasi fa fine to alua. Le ta tino ma ya, tangata mua mua. Ile fai upule fa sumale lua. Fatasi. E le oiloa po ni tama, po ni teine, po ni tama, po ni tina. Tangata to alua ye na ile vao. A ema nino yo le vaenga fa ai uleolo ama ya. Ile fai upulava na e fatasi. E olo saito fatasi fa fine to alua. Ile mea e olo ai saito. E avea le tasi. Ae tu ua le tasi. Le ata tala noi upu faa valo angali tupau tina tala noi le ekalesia. Fa fine to olua a olo le saito I motu ye se sae o le ata ua sele sele ina le manuia o fanua. A o ofo ina fasi manu I mai motu ye se sae o le ata o le faa manuia ina o le aufai lafu manu o le soli ina foi o le vine o le ata o le manuia. O le ala e olo le saito. O le ata o le manuia ta mao a inga. A le mea lai ese ai. E alu le fafine lai olo le saito. Ai atua I le atua. Ai. Ave ser fafine lai e atua I le saito. E le aise tape nanga faa le nganga. Ai tu ua le fafine e ava ma faa alo alo I le atua. Ma faa pena ona failo na tiute. Ma le faa maon. Ona faa maido leo le fai upu murimuri leo le tatou faa soe. Ese le taua. O lea. Ya oto matalai a wato tele loa po le feitu aso e sawailo oto wali upule ole matala ele o kerisiano uma e maua le matara. E leo taupo uma e toa se fulu na maua le whamanu yanga leo le matara. O le mata ae ala. Upu sa moe lua wapipi fatas, mata ala. Wa leo toi aise lau mata mamafa e toi fia moe ai. Bei o taupo. E na yai le to mai. Mata pena le plan pi o le suau. Ai o taupo wa o o le taimi wa lata mai. Le sau o Yesu. Ai wa lato toi tau fituri. Wa lato eisi atu ya lato uso. Fa mole mole au maise suau. Fa mai tala e na saunia. Ne ile lava o to. A le taimi ana o ai. Na sau ai. Le atali o le tangata. Samoa. Yo se fe au na mo itato. O le tāu o lo tātou nofo mātāra. Awa, o le li mātā ita ina o lo uso ifua ya fionga pa iha le atua. O le faatusa le na, o le tangata e le mātā moe. Ai, maua le mātāra. E maua lea, le atua na manatu. E faa oso fiai moe ngā ruanga. Matata ia tua ipea mataula le so ifua faa tua tua. Le so ifua faa lea ngang. Ile aso ile ilo e setas. E matalai awole langi. Aya fio ma.

le maruru mo nai tatou matua so ifua matutua o nai fanau iai manaʻoga manise iai ma itumau a mafanafana maua foʻi le ola manuia ua te fia tama ua te fia tutuʻa e leʻi faiaʻī na a le malulua niusila eseisi eseese a le kami ae fogifogi iloa le isu vaeage le faafoga ia ailoaloa lea lei a la le koe kiua ai fua e famai fomaʻi e sauualimogia ai alu ai ke wa le alu lai fua mai mai fua la ma mai lau tala vai ko alu me ke alu fai pere le yo isu e mai fai pere ke lo ka ko fu isa mo ke o ki ka yo ya ele ai tari tonu pe ile tu ma ta tu tau sisi pui pui nga fua mai ya e ala mai fo le mana li lo le ao o le na fai o e ma fa wi nei ta tu se ta lo fa ta ta ma ta tele la pa le nia ba no te talo fo ye le tau fa fefe la o fio o le se atu ai tala pepelo na ona tu o ia o fio ngai la u tu si pa ia o le tu si le ola o le mala mala mamon ai au ona fuo fuo ia ile o langa fa tu tu ma le o langa na wai ma mata u fa peif o le ilava ele ai fa ulu fale ia o ia be ma tupu ma li ima fa ol te ia o le aso ima tala ile lang o le popolenga e o aia Yesu o ia mori ma na tele ilo ale taimi e sawa. A ole a fio fa alua mai o Yesu. E a fio mai e peo le sawa le nga oile po. Le i maua mai. A e le o sawa ni a matapina ina i mato. A taimi ole nei fe au. E wa au mai amo i mato. Mato te sawa ni uni ai. Wa e le tu maule ola nei. Ole aso fo yo logo fio mai. Le wa logo ma mau mai. E le to isu suru aile la. Pa uai fe tu. Ia mafapena fo yo na. Po ni sa le masina. A ole aso, ele po uri uri mole tangata ami o tonu. Ole aso e susuru ai, ma pati dima male alanga ole ori ori. Le na fatari tali male mauti noa. Ole na le atua ime ole tino. E na atua ma avea ke viso Yesu. Ole tapasai le soifua male ole. Famanu ia sa moi turi manu matafai fi ole lalolangi. La u aufa inga ruenga tutofi. Olo ta asei lea vaenga malea turi manu. O vaenga ese ese o le lalang, yes. Ona o le fola fola ina, o lau fionga le upu moni, mai lau fio. Ia ila, ia ilu itau o le ngaruenga, ia taula lo lato ufaa tua tua i lau fio. Famnu, ia saa mo faa funga funga mai, meso paa anga masani, ale mato upokala mele, au soifua matu tua, ita mamati na matua, mese fo ele au fe ngaruenga, umalo lori itaya, mai tapua inga, ma ekare siya te itasi, mato te talo famnu ia. Tama faa nawa saa moa, tala vou ya li mata mai tai mai so ma tu tina mo ma tu tama o uso ma tu fa fine o nai fa na ma tai to lum fa na lo mo te si ma tu lo mo nu ya ma lo fi le mo tu mo ma ya ma yo ma tu lo ma lava le lo fa tu no la o fiol fi le mo yesu kriso ma tu te man tu fa ta se a ingo ye le fa va vo o ne malanga sa wale o ta wo fe va va ingo mala fa na tu ro ma tu te talo ia iai lou mafanafana ma lou filemu saunia'i matou lenei po tamā pe ae afio mai i se taimi o lenei po po o le aso ataeao tamā e lē fai moi matou lenei olaga a o le lagi fou ma le lalo lagi fou ua e folafola mai e mau ai le ami o tonu faatasi ma lau afio o lo matou talo lea faamanuia i lauauna ia taito ma le faletua ma le nofaalo ma le aiga ekalesia jute ma faiva manatua foʻi niu afolau ma lauauna fai feʻau i lo latou aso tapuaʻi ia taeao i amerika samoa ia alu ma le mana le upu folafola ma ise o amerika ma nisi o atunuu e taimi tutusa i latou tapuaʻiga i le aso ataeao amanuia mai foʻi pokalame faaiʻu o lenei pō pe a mamalaga atu i luga le ala tau tai mai lau fio tamā o lo matou talo lea faafetai iesu i lou faafoga mai tele pesa uviiga amen.

Lui tau mō le aso. O le tangata lima ngase. The man with a paralyzed hand. Mā taio ma tā upu e se fulu ma le lua, a olona foi upu e se fulu. Whaau ta foi. Sa iai le tangata ua ngase lona lima. Ona lato fesili mai lea I a teia. E tatau ea ona whaamalo loi le sāpati, ina ia lato momoli I a teia. O le tangata lima ngase. The man with a paralyzed hand. E ese foi le manino, mala malama, toe whaingo fie o le awa onga le neia Yesu. E whaata tau I tū la whono. Whai mai Yesu, e tatau ona e anga le lei I le sāpati. Ia whaata ua le soifua ma le ola o le tangata, nai lo manu ma tū la whono. Whai mai Yesu, ia e anga le lei I aso uma o lo ola e o oa I le sāpati. Ia e anga le lei so se tangata, e sulu fa iatu I a te oe, I ona pua pua ngā I le fiaola. Ia sili I a te oe le loto alofa, nai lo le saisaitia fa a le tū la fono. Fetalai e su I le tangata lima ngase. I nā fa a loa loa ia lou lima. Ua fa a loa loa le lima o le tangata lima ngase. Ona mā lō lō ai lea oia. A ole aso lea, ole aso sā po ole sā pati. Sā mō ai. Ole a nganga a toa ole neia oa onga a Yesu. Ia e ola anga le lei, I aso uma, I so o se tangata, e sulu fa I atu, I le fia ola. Ai aua nei saisai tia oe. Faa le tū lafon, I lou wanga le le yatu, I le tangata o mo o mia, lau fesoswan. Ia faa ta aua, ia I tātou, le soifua ma le ola o le tangata. Ia lo loto le alofa, nai lo o le tū lafon. Ua to te le tangata sa moa I niusila. E pupuni lo lato uola le alolofa. Fai mai ona o tū la fono ale mālo. O Yesu, e fia ola loa le tangata, anga le lei loa. E fia ola loa le tangata, a lofa loa. E fia ola loa le tangata, ave loa Yesu lana fesoa soan. E le aia se toe sa ili ili vale o Yesu, po le tangata le sulu mai, o se tangata le lei, o se tangata lotu, o se tangata a mio mama. E sulu fa'i atu loa le tangata fiaola ia Yesu. Fa'aola ina loa e Yesu, e ala ilona alofa tu noa. Na fiaola le tangata li mangase, a ua saisaitia e ta'i o le lotu a iutaia, ona o le fefe I le tū la fono. Ai fai mai Yesu, a pa ule manu ile lua ile sāpati. E mautinoa, e tōina e le tangata. Ae a mai le tangata, ile tūlā fono. Ua fefe le tangata, e avelo nā lofa, e avelo nā ngalelei, e ave lana fesoasoan. Ua pupuni ona o mata o le tūlā fono. Ile nei fo yaso. Fina ngalo Yesu, ae a pe a se I o tātou wāno lo whaia. Ki so o se tangata. E sulu whai mai a I tātou. Ae aua. Le tāo fia lo walofa. Ona ua pupuni e le tū lafon. Tātou tāro. Whaftai tele le atua. O lo walofa e le tāo fia. E sili lo mea u malava.
Angalelei mai ai ia i mātou. Ia o mātou roa o nā angalelei. I tangata fiaola. E sulu fa i mai ia i mātou. Fisoasoa ni mai ia mātou fe au mga luenga o lenei asu. E tonu malelei ai mea uma. Loula fisoafa Iesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua i nei.

Alol se fu ma duyen ta tu tu le ma tanga fo le ba ya so te fi fi ai fa fi lo ya ti ti oe ma fai ona fa fonga ma fa so tai mai ta tu por kalambi o le nuer samuel wel luar fa upo e luas fu lu lua o lo fa pel tala o ia ona toi fai mai le a pineru ia asailu so ia e te muli muli mai ia te au o te fasioti i se a ia te oe o le upo moe le aso le nei o sa o le mea Lena et tulia. Are you pursuing the right thing? O e kuria se mea sa o leo langa lenge. O le tala e fat tau I le tau I le wā au au na saulo ma au au na tawita ua oti saulo. E a lea lawe fe tau wa iana au au na ma au au na tawita e la lea sa ua faile kaua. Ua vai vai le au tau wa saulo. A ye la le kama ma mafa saulo o le au au na ilonga saulo e ingoa ia apineru. Wa solala ai kulilo ele si au mai longa fo eta vita e ingoa ya asaelu o asaelu fo ila fe mercara kus pa ia or kama ka pe o vaio se vinga o se tanga te mo kwa sa o sa o la walu la turi apineru ile manatu asaelu a o nga fasi o kia apineru le toa le au nga sa o mo kwa longa la ia si kia fo lo na tu langa eta vita Ya walu la kuri, al kama loa le wong kuria, ele o se kanga kafa si vasi o le toa manu manua saulo, el makuale lei o le kau, le la wutuli le, e ke kilo mai kua pingeru, so le o asa elu le kuria kua ia, wala au mai lo ia ia pineru, so le, ba aise isi ya lue kuri, e se seer kanga kanga e ke sau ea, me ki kuria, wafa ilo le lei la vae, e a pineru le koa le a saulo, ele aiso nga, Ele se songa fai kaunga kanka lea o ia o le muli muli mai o asaelu. Ele lei kere le kau apineru. Wala au mai apineru vai. Ole, asaelu. So ia ke kuri au. Anu e kuri se si kangaka e sao. Kangaka fai lei loe e au nga pingi e uma a. Nga avele ma o ea mea kau e au ke kuri au. E vai kua pingiru. So le, o la e sao ua si a. La e ka mo e mea asaelu. Sao e kuri a. Ia ke lo. Nga o nga kua o pingiru. Kua kui e malika uma. Ele ai se fai kamura fo le toa lea o apineru le toa saulu ele le kau. Ia oki ai asaelu. Ai nga oki o nga se sele me nga alwe kuri. Nga iai fo le la pita inga ia keia. Alwe vai se si me kuri. Kuri se kamaka ilo e au nga ia langa a se au tau vai vai fo lea. O le songa fo la lea mo o ele aso le nei. Uyu le tala pe ia. Ale le sona mo o ele aso le nei. E tele tangata ele la lulangi le nei. E se se mea olo o turi a pupu ina o le larolangi. E ia ia mea kakau ka unga o e kuri. Ka ala fea ngai mai lātou. Ae se se mea lai o turi a pupu. A tonu ngisi olo o e tuli le oa. Tuli tamau.

ainga kuli le mamalu kuli me fa fi fi o le langa ai le fa pe ke le lo inga e ke kuli me nga ai ke lo lava pe ke kuli fo le anga sala e la patai ma e ke le ngonga inga lava e le o se me sa ngale mu le me nga e ke kuli pe tu li nga me o le langa le ke lo fo le anga sala ai kuli le anga sala e sua ma li fo le pe ke fi fi kuli e ke lo e ke le ngona ina e le u se le le ai tu li le anga sala ole unga ole oti ole songa ngi mo e afai o se sele me e kuria ke lo le lo fai ole tua ele tai tai o mafa ke iwe e la vea pe ke oki pe ke uma le menga ki kuria e un o ma se la pata inga e vatu ele tua ye te oi e avakula vai le tua se se merkus pa ia ele yo o mai le fata funa inor te ngata e kuria le anga sala e iaia le la pata inga e au mai so ole upu foila le mo oi le asole nei a faio e loa e se se le mea le ngā e te tuli a pupuinga. Fai se fainga a oiai le avanoa. A faio e kulia mea fafia fia leo langa le nei tu ina naunga leo langa o le angasala o le uimo oe e le i uise le lei o lona i unga o le oti. O apisai? Ia. O le tama leo asaelu ngā ia tuli inga ia le tangata ilonga toa malosi. Ki ngā ngā ilonga ke le mawhaia, ai kuli kuli lawa. Ke loa le akawhai o le angasala, e ke le mawhaia le angasala. Ai kulia, e ke le mawhaia, e ke le kere le angasala. O le mewhaia le angasala ia te oe, o le fasioki ia te oe. So le upula mo oe le nei aso, ko e siaki po le ale mele na, e te tuli a pupuina i le larangi. Ai kulia, Yesu, ma meta ulea tua, o le manguia e ke o iai. Ai le ole mala ia. Le tua fa fitai lava. Awa o lau fio iso se tasio iei se mea o nau nau iai ai le tu se malo fina ngalo. O le oti lava lona iunga. Fa fitai Yesu. Amen.

0: un secondo.
1: Aia. Vuoi fai le mu, fai fai le mu. Lo malo le fa male, lo sì, ia. Ma non quello che se ne ci sono. Non vuoi fa fuoco, casi, lo sono. Non vuoi fa fuoco. Io mani e cielo, la vassingole ne asso, soi fuoia.
2: Yeah, lo Samoa, or Mr. Cowboy Lene. Fa for fonga, ma mai mo mai bear in the Radio Samoa. Yeah!
3: Usi mai ala fa for fonga, or fa for fonga for Lene o tala fo mai Samoa. A winner sa mai mo oe elaulati o falong longo, the Radio Samoa, tasili mai va tolu amo.
4: O te fatalo for the tatu, what to know the amatango lene va yaso, tala tolo longo, mailo tatu, what to know. O le aso lima ma le aso no November o le tausanga nei. Wa faa tūlanga e tango fi ai e le faa msinonga o tālo sanga apili. A le faa msinonga o fanua masuafa. Le faa iunga le faa msinonga mawa nunga lea faa msinonga le faa tonu inai. Le faa tūla i ese o ainga se furu vanu. Ma ise vaenga o ele ele o lo itua mai o le fitu salau lua se furu tolu eka. O fanua ia o fenga ua mai a faa matu watu faa le tūla fono. E no fo ia e ainga matangato le nuu o le ovaa. Les freile u mwaina u mwaye lea faa i unga, a le fionga li tamaita i faa msino, le fionga la la toa rose la papali i, na tau aveina su e su enga o le talo sanga a pili. Wama nua i lea faa i unga o na toa su e su e ai, manisi o faa i unga faa sino lava i ele ele lo fina waile au vaa mafenga, na fufonga ina i lea so se furu valu o setemba, o le tausanga ilu afe se furu fitu, le faa i unga lea so se furu valu o tesema, o le tausanga ilu afe se furu valu, ma faa i unga o lea so lua sifuru tolu o mati, o le tausanga e lua o lua tolu, ma lea so faa o mati, o le tausanga e lua afe lua faa. Wa faa tonu ina ai el faa msinonga le itu talo sanga, ina ia fua ina umatua oi, o fanua lo o faa mawina o le poloka lua iwa ma le tolu sefuru, ma tu ina atu mosu e suenga le faa msinonga o talo sanga apili, a embai se foi, ia tu ina atu ma se faa mtalanga, pe na faa pefeo na noo fuia ia ele ele, o lo i tua mai o le fitu se lau lua se fultolu eka. O faa lia le faa i unga le taa ua o le teo ilo ilo, o nisi o faa i unga e feso o taa i ele ele lo tu lai mai ei le fina unga, ina ia faya le ami o tonu, ma ta oto ai lang tonu ni ese esenga o fina ngalo i tu, o lo a fia ilea ma taa ubu tau faa msinonga o fanua masuafa. O taimi o le fai ngā malo o le vaenga e pui puia i a te tau o tangata, i le paya inga se furu onu a le pale mene, na amata whaatala no ai le tuu whaatasia, o le pulea ma le vaio ele ele o le malo, ise au au nanga e tasi. Masa wha au au lea ngā luenga, i le urua i fai ngā malo a le vaenga wha ubufai o le wha tua tua i le atua sa moa u tasi, i le paya inga se furu fitu, se ia o mai i le paya inga se furu valu o iei nei, lea ua avatuai ma le tuu la fono, e aloa i ai le wha tuwina o le mta ngā luenga o ele ele mafua ngā fanua. O le tū la fono tau wha aofi lea na tau walunga iei ngā luenga, a le fono au aofi tū la fono ele asfroi le umavae, ma ua pasia ilona fai tau nga wha alua, ma ua wha se eatu e to ilo ilo, e se komiti wha apale mene a ole ito e fo ili maonta fono, ma ole fai tau nga wha tolu ma pasia ai. O ele ele sai le vaa inga le mta ngā luenga o puna oa wha le natura ma sio sio manga, o ele ele sai le wha laptongo ele ele a Samoa, ma fanua sain wha laptongo le este te tausi, wa tu ufata sia umai lea tu la fono, o le aile wa inga le mta ngā luenga fōu, o ele ele mafua ngā fanua. Wa tōru pō ngā luenga le fono au aufi tu la fono, e tō e tau wāo fia ele asu se furu vanu, o le masina o au kuso. O le saini wha maa losi e se tasi o se suwafo se isi tangata, ma le faa moe moe faa mao ni aini faa mao maunga o se tangata palota e fia le si tala i seitu malo palota o se soli tu la fono matu ia ma olona faa salanga pea faa mao nia o se furu tau sanga ele faripui pui. Pei taa imo se tasi o tangata fai ngā ruenga le malo sa ngarua e veso asoa ni le si tala ina o tangata palota a olumana i de palo te tele ia au kuso le tau sanga umavae wa faa sala le faa msinonga le se lau ono se furu i tu la e ngalue fua ai le sosa yete le ngase ngase le kanesa le Samoa Cancer Society. O le masino me umawaya tunei, na umaye i lea faa salanga le faa msino ngamawa lunga. Ina ufaa maonia le mori yango le saini faa malosi o le suafa, o se ti a kono o loo ngalue se ekalesia katoliko, ile a fio anga o sale lesi, e se tangata fai ngalue ngale malo na fesoa swani, ile fai o le lesi talo tangata palota ile ofisa, o le komisi o fai ngā palota. O le fai unga tustusia le fai amsinonga lo o fai lo ai, o Maselina Ulupano, o loo ngalue le ofisa o fai laptonga o mawai ngatausia Samoa le UTOS, na ia fai le lesi talo o pate le sio eneliko o lo natuangane. E iai pepo o faa maumonga e mana o mia mo le fai o le lesitala e aofi ai, ma le tusi faa maonia mai se faife au le nuu. O le tusi lea na saini e le ua molia ma mafu ai, o na molia e le molianga o le fortri, po le saini faa malosi o se suwafo se isi tangata, i se fai nga soli tu la fono. O lea pepa na saini e lea sofao i uni o le tumsanga da tenei, a e na tu ina atu le ofisor komisi o fai nga palota mo le fai o le lesitala, ila so fao yu lai o le te usanga lava na tenei, a o lo lofi atu le totero le tenuu, e le si tala mo le pano ta tele. O le na molia wa tolis futasi te usanga o le soifua, masanga lue mua mua ili faa laptongo in siwa Samoa, a o le isuiela na uaunanga ili malo ili faa laptongo faa putu ngā tupe o mawa e ngatausi a Samoa. A o sauni lau luka pia le tatu o tenuu le manu Samoa ili na ulua ita longa, o le taamilusanga o le World Rugby Nations Cup, i le faa iungo le vaya sonei leo le amua mua ta aloi ma le au lukapia Hong Kong. O le asatona ina te nei le taa longa ma le au se furulima filifidia le atunu o Chile, na manu malo ai sa moa i aie faas furulima i le se furuma le lima a Chile. O se taa longa wa faa lia le te ita imbalanga ya sua heze di Eremia, na mawai le ava noa tama umo le tatu au, e taa alo ma mawai isi taa penanga le lei, a wāle sāuni atu le tāmi lusanga e peo na tu uai Samoa, e lana au le kapi o le manu Samoa.
0: Lela ua pavala mai ata o le fatinonga o le tātu au, ia sa tofu avanoa umatamata aloe tausini o, ia e le tātu skuade tolu sifulu, ia sa fatinoa rolling subs, e umawala avanoa ta aloe. E fapena fuela o tili lato, ia ma ele iano ano tele ili tulanga oli unga talonga. Pa ole tulanga na vavai ye, ia ole aonga ole fatinonga o se talonga mua mua ili ama talialo ili tamusanga. Ia ma ewi ale ntato manu malo ini aiteli. Ia ae ole mesili ole mola hafanoe fata alo umai ia tangata uma tono le tuatulisifuru lea. Lela ua maonga ale tamusile tarong sa fatino ina ya wale sa na tu tamisa yo mo wi foi le finangalo fo ya onga ya ai mesel pulenga el futuro ngano ta tu au mon verso fo le wa fatula nga mai ya o le fa un or vayaso ya o amatelia nei ya o le ata alo ai ma Hong Kong o talo mo mo le nations cup tu sana na stona ine ya so fa o you like ia au lea susalena i Samoa ato limo i ulai i le tau le valu tae au o lea su limo i ulai au tau tu sa leo lea susa au tau le lea sau ia e ta alo tatu ia alastona i matu i nei Chile i Santiago le fatinoe ta alunga lea a maea o lea su yontua ia o lea ta alo ai ia male agua Georgia i tutoru lavo Chile ia mote se e lisi ai ia pe tolu faitula e malanga i sentu ai. Ia ta'alo ina ma Georgia, a maia ta'alo nga ma Georgia. Ia ona malanga le veaso suso oai. Ia i Uruguay, o ina le ta'alo e male au Romania. Ia ma taurunga i loa, ia ta'alo nga Nations Cup i le vaenga mua mua lindei. Ia le famalama o ta'alo nga vama alo wa ta'alama i le World Rugby. Ia re ima sina yu lai ro ta alu mai awa a tunu umalan langi.
4: Le teitei malanga o le manu Samoa, le fionga ya sua heze di Eremia o lo ile tunu o Chile, ma le tatu au lukapi, mo le ta minu sanga o le World Rugby Nations Cup. Ile toa se lautangata ua le sitala suafa mo le tu ungo le malafoni lo na vanu, le ole afaia le fai ungo le vaya sone ile stonai. O le lima sifuru lima pasene o le au fai ingo tangata tau fetuli, o sui mai atunu i fafo e pe o Saina, Japani, Amerika, Italia, au se Talia ma New Zealand, Fiti ma Amerika Samoa. O fai loa le sunga ya seti a fuolo o taula mua le te pena ino le malafoni, o Onisio le a waisa tau fetuli le malafoni na fai ai America Samoa, le fai ungo le vayaso na tenei. Ai ua malanga mai Samoa mo le malafoni lo na balu, ia ma onisi o le faalua leo na malanga mai Samoa e a wai. O le astona inei lea faa mwe moe pe o le vai vai ine ni vai nga se faa. O le malafoni au tuwe amante i manono uta le tasi le vaveao, o le malafoni mata ua le half marathon, e amata mai fale asiu, o le isi vai nga e amata mai fale ula, o le isi e amata mai vai te le tai, ma le malafoni a tolu kilomita le mamao, e amata mai vai loe fale ata, ai tini uma i le maoto le malo i le ele le fau. O tala amata i o le nei vai aso fau, soifua.
5: Pui pui lo ainga i le tau malulu, au e te faatali. Fa'atonu nei loa lo tu i le fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o i singa singa se tu mau, mai tanga, po o maua foiso o alo i singa singa se tau maanawa. E ma fai o na fai e fua lo tu i le fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tu i fai ngō fie. Mō fa pesili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na i lola tonga fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
6: Talofa, this is Pat Lamb.
7: Talofa lava, oa o lapi merana, mau pelo li tio.
8: Ile Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo.

0: talofa o to finger leto tala ma eselo fi fi fa longo le breakfast the radio Samoa o te ma ona.
1: Hey yo, emo I mai gala tamale nei talo le talo nei time le time out. Lua se fulu lola ilma fan fana le esa mora nei time le time out tele iva. E tu mawinga awa langi le leini so taimi Samoa te mga napo ni se vanga na tino e pa oe timu le so ma nei al maru le esa mora lua se fulu balu lona maulunga lua se fulu tolu lona mawalalo. Talo fa te foil nei time le tai au e baro le tino lo tara mafuta e lunga le FM 106.1 i Samoa fa pena foi Facebook mara YouTube nenga te Samoa fa pena foi Amerika Samoa ma lola ba i ele se fua maruia fa talo fa le malo le tino iso se maing au stadia lo tara mafuta le nei time le tai au. Good day mate ma ngai kako au soka lai sao lunga i e si round in a so o li po lo langiro fanga soroa. We got a tau mo le no mo ken brafa si maru lutero le tai au li molo yai. Ele nei taimi o le tai au na fasoro na awa oe po utimu ni so taimi ala titi fo le taimi langi le ele tau fisi maru luare esu po lima ilona maurunga pe kusa e ma mako ngei au ki langi fatana fo le malo le tenu melpone malo se fomo ni ele nei taimi o le tai au hivolo ele maru lu ka maru lu mai fo kai au wingo le tau le soe awa oe po utimu ma mai ni so taimi o le so se fo luono maurunga na maru lu fo ma wina mo melpone ele nei aso fo le malo le tenu ala nam papa au sini au stadia. Good morning Fulolo il malulu ole era ne vanga de taiao ole fa solo in awa fo e pa una e wanga mabani so taimi lang de lady so taimi los ful morung ole mafan fana sek ma ga ya ma mafan fanga ko son Brisbane. Good morning malo si fo morue late time ole taiao fo ton al malulu de late time ole taiao fo we got to tell this song e de taimi pa we timu o taimi lang de le yai los so tasi ma ne mafan fana ko son malo fa ta fa tu de ne fo e taiao fo va ba tu birth our star Liam. Se fu tolo ele de malu lu de vanga de tai au ola fa solo fo ina awa o pa timo ni so tai mi se fu vanu malu de malu e am tele na vanga o stadium ma tulanga ele tau a ma tanga de vai aso ta to dio no pa ma fa solo wa rede sambo tama kim ko ro wo kilani ba va to live a awa o mai ya le fo ya tata mai langi de lele nei tai mi ole tai au to mau la vinga de tau de soi awa o langi de lei. Angi mari mar sabiri mai sauti se sa es fru limbal mau nunga malu lu fa mau nomo okilani le so ono lo na mau lalo tai ampe audio la langi le lele tau te no bango okilani tu tu sale le ya ya le maru lu ne mata e au se fru limbal lo na mau lunga bango on tuatu la so lulu langi le lele fo le tau fa solo na awa langi le lele stofi malas fo reile awa langi le lele fo e la titil te me pa wena e wanga la sto na e fa solo pa utimu la sa o va inga ya la va tau nei aso ma aso lo mana yatu ya a ole tulanga na ya e mana ya lal tau mo okilani vaso ne yo le tela na langi de le pa wale ole maru lu ya wale kusa le al maru lu ne ka ya aso lu was kofias for ile pe vai vai aso ako mana ya sor ma ya ma fa fanga nga firi ya suru le la ma fa fanga ile ya nga fi ba kirang yeri ya pal vai kala tamale na ile talo le tau ile nei taimi ole tai au mole atu ola la papa oni so vai nga ole la lo langi mana tu lo o ma ria vai tau mo tau ile nei so fo wa ta tu o dia le tau tu mo ro de samo in so fu baru lo tia nele tu la bal ta tu tala mai samo sa fa lo fa sa lo wina am tau ra de vai aso la tu fa sa lo wina mo e pa tala tu la se fu ma le lo le le so wal fitu po ana nei ya le si fa po o tau tala mai samo le tala balu ele tai au tai au o na wa e fa fonga mai se fia o mena lo tupu samo ele amatanga ole nei fo i vaiaso le tau tau mai rui samo ele nei tai au fo e na o se fu vanu mai afo tele tu la balu se mai lau mai mama la fa fonga tau tau mai fa samo amatanga mai nei fo iaso mai fuo tau tau yai.

0: Waino, ma whakia kanga ona tai au, ona tau tuanwere sa moina wa tau nuas fun whambi no jolo tuara tā leo le tu la eiva, asonga fua fo, ipi ona masani ai, ole proklame le manu le tai au. Ya, ma le tau tua fo, ole mtangarue ngolo leo, ole fionga sa tini, tu marabao siki a shu, fata smali tāna proklame ole nei fo I tai au fo. Ya, se fumari ele fionga sa tini le tai au, tu marabao.
1: Ele sima tawai le tai au, ma lo le tau tua tinu u ma lo fo ili fa malos. Ya ile sofa manu malo tato tapausi lange mule toile fa talof le nei tai au pa ile tato tru o me tato fa sala lange nei tai au ai au malu lu ya ai mo ya fa tai le toile ki mua ka vai
0: sa o le ya
1: a mele weekend
0: ya wa lo fo I tato a ma wa le fa malo stino male lotu ya wa la va kele ya fo ile manu ya male le ro ha weekend ah
1: Yeah,
0: Wo
1: tala no mai nisi o a onga te waifa mole mole. Yeah. Ile fa te malo fana ya ai ta waifa na wal pasifika. Ai u lefto u pasi nei mai afo ele amata ina ta por kala mene nei chaya. Ai vai male no fa nisi o alo ma fana u lo sa vali le malu lu ele ni ofu ma fa na fana. Ele u iai se akovo ile le tulo te waifa te lo yo mai se me ta ma fa ta mai titi le a onga. E vai fo ele ni to tini fo I en maurunga ni ma umi fo I a wano la to sa onga le mu le malulu. Mana tua ta vai. O vai nga I te tauna fai tete I ma tua or tato utino.
0: Mande.
1: Iai vai nga e ono fesili ngi ai le le le ma le ma le fa maoni o le va ai o alo ma whanau pe a fai e ono e onga o nga vai nga e vai nga I a maono a veise fa se a ma tua. O ia a onga I te tei mini nei. O le maruru le ita vai tei lo iei lausunga ma martatu tunu wae fai a si mati ati o le maruru le nei tei au. Mana nei fui maa sina o lo tatu a ngatu iei fufuanga fo. A o le vai lava iei o lo iei al fatamala. O le si le vai nga fa a ngā a vanoa o lo iei a onga pe a fai ela ko free lunches fo I. Po me ai mawa fua le whanau fa mole mole. Mana tua iei nisi a onga tawe mele fa fonga le tunu. E le o fatanga ina. Vaenga fo ie por tato Coca-Cola, por tato Sprite, por le chips. O lo ta fai pea o ngai tau si le saonga le mumar sei fu malo lo ino alfana. Ai matu, a mole mole. Wa I lava lava mala e yo alfana, o la to mea tau mafa. Ia mai o lo uva, ai a pera te min nei tava yo lo sa wa ino alfana. Fa mole mole, de te tau ona tupun vaenga lea. O na olisi lea vaenga o lo fai ma papu puni. Ia wa o ngā alfana uru latu tau ma fai lea ngai ilu. Ma fa mole mole.
0: Ma na ia wa lea o tātara no lo to te lene mātu o lo fa fungo mali. Nei teimera tahe au te lo wa lava ma mātango fiele fo I a tu alalo. Fa mana tu e vai lei nei fa na unewe teimera malulu a. Sātini.
1: Teite vai.
0: Ale lei. O lo ma ua fo I a pisi leo leo le mole meo fo I leo le fa atu atu ala. Misa lo mie leo leo. Kaung fa akul ka wale fo I le. E ai le ku fo I ma leo ska I tu langa o lo. Ia ia. Fai wa o lo. Fia ngai ma lo. Tio matanga lo nga. Tio man vao.
1: Fa mole mole ta vai ma le atu nuu. Aua e te toi wala au ma ia te au fa mole mole fso soani a mai fa fo lau ta avani.
0: Ia.
1: Pe a fai e kisi la fia sa e le tu le matanga lo nga le leo le te mine fa atu wina I oi. O le upomonia, ia na o fautuanga e watu. Ai o te le tau ma fai e fai se fso soani mwoi a mai fa folu sa. O lo va ia pere fa nono. A o le ole o I ta avani. O le si ta avani le ana fa ma o no fa tu wina. Fai a si sawa sawa I le weekend. Ai la umalanga le no walu la noi taupu. Ai e se le tala vou o soi fuo I la tau. A o kamikir basifika. Se lau fast food kilomita le si sao sao lea na mawai ni I aul fafta ye leo ni shor tato utinu. I le o le o ave taxis, ave upa, o le fautuanga lea tunu. A fatu wina o el metanga luenga le leo, fa mon mole, tauna e tu. O le kemia kere kuwai, la matiar saonga le muo oe, la matiar saonga le muo lea tunu ulo o fe malanga I, o no lo fata mala. Ai mana tuola. E mawalo o ni tanga luenga leolo, e mawalia o ile tū la fono, e avatu lau sala, e amatoso ilo molo sa mo se du sumal valu aso le poro toru maa sina fo ilo ufa longo le wa amakan kukua koi, ona ole le utangia ele atunu. ole sa ngole mu la tele fa mon mole lungo cha cho wala
0: la pe sa tini ole va ngol fufu le lo mene ma tu a ma ngole si lim fa fang chai fo ngal venga le le ne bai chai mia le va ngol lo fe ngai moto
1: a le ma fai on e te tal ye fai unga la foli lungo cha cho ma lai fa mon
0: a
1: Ala lo no fang at tap tap wa ye ye talong alfana
0: over
1: ye mine nei ni sio matua ye wo o ngo kongol malai a ye ke si la fie ke fie la folie a vi sa wa on fa la folie ke sa we ke la folie ta on alfana wa lo va ye wala mati ai la mar sa on le mur fa na va ngale e che what to o fa ta o la folie pe fa sa o la folie pe fa sa o fo ni sio tomiti Ya ala fo ye ma tu o hista mi tela ngona fo ila tu la lo fane ala tu fana o li shiva nga fa le tu nulo tu pul temini o le nga nga lo fa nga ine cha tu cha lo nga fana ele o shefele o ile ma li fo ye ma fo ile va nga fo lo le umo ta lo nga a su elo iska mi ki sta mi tia e fa o li mai o no o ve singa lo tu pu ma tu fa mo mole o lo o iai va nga e ave ye lo fa sia ile fa tinoina mo mo ele la folio ta longa lua o nisio ta mi tia lo ta alo le anga ilungo le o le malai a ele o lo walu ti tonu o le malai e ma fe ko lo fa ye solo la folio ma kamiki Walanga yei la le vaenga. E ono tati ma yei li si kumo fai lo ye fuswanga ata vai.
0: Sale.
1: Ole, ane la fa olmo le wao. Ile si le vaenga le olo fasa aina imatua. Ila to uye waafia. Ongo koyo nka alonga la kapi alfana famolo mpule. Por ne, ole si vaenga le a. Tu ulfana we fai ala tu ta longa. Bala awa kui kuofu lele fa amalo si awa wita meti. Ae va ile nga ngana fa mole mole awone iso ona mamafale sau sau yupu maso a lo o fila fua ilu ngol malai o ia inaifana umolo la tu sa ongole mufa mole mole.
0: Mana ya. Se la bosene le fautuanga fu lele a le la vale on sai. E maro ro di le ilfale on a fesi maro ulo le tau. Ah. Wale upu mwale malai.
1: Bertalunga tawaita.
0: Lelei, nai vayanga tu ala lofoli mtanga luenga leo, nai matua lofafonga mwale molina tomatili tayangani. Ane tayangafong?
1: Lifa maluma lfaftai na yutato matua, emesi yutato wainga. Ae, te lori si vayanga tawuta vay, grandparents.
0: Yes, yes.
1: O la tone, esele matango fiyofrila vayile, ile... Ile tau sangi mai ona I tatu ta mamtina matutua mo mulifa na wila onga. Mulifa afta ili teo ngā luenga mai ea, ile fai ngō fie. Au fautuanga li mtanga luenga ni neitai au pio na baturu te imu so la tavai. La iyo li fana uya mafana fana, ae mase fuea la tau mea tau mafana ne yaso. Mo mulifa fana wilu mo tatu wa onga, botu wa onga pe ama fai. Lima minute ele itu wale onga watau na istanga te pikina li fana u ale ai. Wala aurenga lea onga fa mole mole pe mfeona batu na yu tatu walo yu tono tatu potua onga fa atali yei. Mana tuwa foi o fusi pa uoro vayenga pito isirile ona ta uwa. O tatu no fua foi ya ta avali. Mole sa onga le muore fana u e ta uoro vayenga lea. A fai ua e tu wai le tai au. Fai fai le mulo sa. Tatu di ta mu uwa pe kuwari kamiki ki la onga ta vai. Aolo tau nu umare sa onga le mu. Awa foi le avele. Le tuwai o le whanau, ma mea e osu o ilo witele nei tai au, ia ma whao li mai le whanau, ona alu leo le tamaititi la o ngai leo le leno na mafau fa maolo mafatia. Ta ua vaenga, o mai olo o yei niso ila ata utavai, ma le whafonga le atunu u, olo o whaia winga mata ngā leo leo tau mwhaia whaase e tamaititi tonu o ta vali. O ile ava tere ta fautuanga, lima minu tele I tu wala o nga, o ta tau una yei niso matu e whaatali le whanau, a whaio la asava vali le whanau. Fau tuol fana u la tau te sāpa vali fātasi manisi a wālu la tu saunga le mu a wane tala nois tanga tai le mā sanye bēso ono oso isi ta avale le mā sanye ona e tele fa fi ta uli masoli ngātu la fono yono a fi ai la tau ono nisio o la tau fa yene winga mātanga fa munu mole tavai
0: Nau fafutai lo fionga sa tini mātanga fia nei vāenga fua mtu a lalo fa munatu nei mā tua ta telefoni mole tino e mwena wala watu ni mtanga luenga fa munu mole
1: Tai te vai, ora tasta stasi ora tatu numera masani leva la awa re tatu o tino uso o lava se wha awa lau wha fosa o lo tu puru tei mire nei. La mati ai le saonga le imu mara soi fua wha le angai nei fo ima me tau tino. Tasi o limo ra tatu numera le maua ele mtanga lue nga le leo ilungo rau penga te wha ilangi o le telefoni fo I. Ai le o se wha awa lau wha fosa I. Oro tasi, tasi iwa tasi o valu wha iwa, ele mau se palolo le le yo temo ai mo leva no le pungar ka ki po koko tavai
0: nice
1: io pore la mo li foi marka pa nke ke tato tere no for le lalo tato tala tala noa o ani si o vai nga te fia mana mala mai le tula fono o ani fau tuanga mo le anga ilu mo lo ai nga ilu mo le tula fono o ani vai nga o lau wai ati tau o le tau tamani ele o nangal mtanga luenga lelo e te fia mana mala mai ane ne te ao tavai ti loe li fai winner ta por kalambe ia e moli atu fa mai singa fa ma fan fananga le tato utinu o lo inisi o tato wainga o lo wa valaulia le tato matashili le langi maliu maleoti batu fa ma fan fananga e mesi sio mato nu mani sio mato ta wainga o nor valau pa ia le tua ia sungar fa fenga malo lo manu malo pensione so pale manu ni va unese ia le no va ia tu le lo wa fa langir fo lo nga sungar fa fenga mani si fa ai nga ia fa ma na nga le tu ia tu to mo fi le mu ma le tu a mesher ta tu tu no la tele ma tu fo ta va ta o ke siano o le langi mele o le

0: Anga tulanga fape ia ia fai ma fai unga ma fai fatu ma le tua tatu fai unga pula lava fai unga tatu lava mo mo fisi di le tua pula le fai unga sa o me moni ma me sa o tamu fai ia le ia la pua ata ma fai ngai pule lava sta pune le la una ba ia si upe tuam tau I nai po ile lima ia si popo le nia si popi ia le tua ina ma lotu si fua pa ma lotu falau manuia e mamo ti lava le nanga le fatai fatai tele lava si o tunu pele ina ma sa mbor fa ngai ngol tau tuara me kakar mai lava la sma fusi pa ia la si tonai o tatu ta amale lava I pita a me se lava la si tofi a su faroile a si tonai o kako o yuti lava I opiki apu lava I tatu ta amale le abu alumia lava fo le nima tau le winter ia ayo le tulanga fo ye ma se e o tulanga fo ye lolo bai o pito nuklo o alalam papa a inisio o tomali o tatu a chinupe tulanga le fa pe fo ye anga inga luenga ya de mula ba no sa mo ta fa pe isi pe ti ti ti ti malam la mai mito finance yo e me fain of social into e fa ma ma mo fa ngal ta tu ngana yo ai li fa ya la ta sanga ai fi pe fo to ngi e to tu no ta so ti no ina ia malam la ma le le ta ta ta ai li fa ya la na fa unga e fa ile fa ta e fa ile ta sanga tu langa fa pe wa ma tu mai to pe ta bu ia wat te mi fo ile le te a ngi pa mal fo tuanga tu si au ke I pa so yo e mau tingo e wa mau tu le tonu le ainga e le paisa I tala pa tua faila ia te taimi la vai e failau inquiry e lusi au point o le kwele po fao a tele la wau inquiry ingi faita vale pungi finance but thanks to langpa pena I o tele po nga au point e a fo e lusi au kwele po fao e mau lalo lalo kwele po fao I o fingo system in Chile I na le evolisi mana e a fo ie e fao nga inga e pao inga e pao stupe ma ia ia la to ia fo tuanga la banga tu sia la to ia ai ai ni ba la mate si ma tu si no no tolim fa ma la ma ja to ni si tu danga meto ta pale ia pile ta pale fa ila fi pilinga pes mai ma ta pa au le ai fo ta tu fi fi le ia ta tu a le tolu to sa ma ni le tolu to sa nga fo ile le ma tu ti pa ilo sa ni ta la ino la ta pale le se ti ta ta pale le final one fitness ia vo sia sa pe tu fa ni ni si ta tu ni si fa ta pale me ia fo I mi fi fi na ta tu fa ta pale la pale le fa I fi fi e le tu pe zongi yo e le tu pe zongi mai o le tu pe zongi la mal kanga le au na tu e fa de tai ele malu ma pai e malu ma sa ko ta ingo ta tu ma tu a na o sa ko la pre ne fa sa ta ko fa nga ele pe ni pe po mo se lo tu pa ni e si tu la ma fi ma ma mai su mai ta mai au fa se ta ta e e le lu se la Kevin ni strike ni pa pe tu tu ma ka lu se la Kevin ni strike ya ma fa fu ne va la au mal ta le line o le o I ba lu a fi tu fi tu li ma ba lu ta sua o iba lua fitu lima valu ta shuo e pola te ponte beai o le olu o tasu pa fitu ono lima fatasi o lua tasu pa fitu ono lima fatasi e ma nio faiwa lufi ma ne aso tabai ma nio faiwa lufa songa sabo aso pul tem nei fatu fafa sme pula sunga la wau tabai
1: tong siya fafta mo le poti lene tae ma nio foi foi va amantara ne foi va yaso le du tuar reida sa mo tajo le poti fai umani wala walo ne foi tae o Manor foi am jabal ne temle tai ola I chana va ngo na bola le mo mo mailo winga pawa na va ngo la poloka ta poloka la titil malanga mala va le lo sfuru a a mo ta tolo malanga il city brown state have one around mount wellington fa poloka fa pena foi manu rewa before green lane off ramp fa poloka ne va ngo tai si va ngo ma se ki pa lengi malor foi am jabal e le ne foi tai off

0: pulles esse ile malo male a ingola tulo lo por poto neita neita ao foi to winna mai le tu sio fat otto lo mata pel lo se folu male iva o le tangata wao ina so o ai fa ma alo na ua e fa fu se io na noti mo mo io ia ai le ai se fo a pulle e a mio tonu o oli oli ai le nuku ai a pulle e a mio leanga wa mapu jinga le nuku o le tangata wa mana o ile poto na te fa tu puina le fia fia lon ta ma a ole au mea ma fine tal tane na te fa o matia o loa e fa tu ma wina le nuku o le tupu le fa masinonga a ole tangata wa tali me alofa na te lepe tia ai le nuku o le tangata wa fa ole ole ile late tua oi na te forosie le upenga ile me uia i uia o ye le mai le i le solinga o le tulafono e le tangata mio le hanga a o le tangata mio tonu wa pese ma ori ori o ia o manatu le tangata mio tonu i le finaunga a le ua matipa a o le a mio le hanga o le mafaufau o ia ina ia i loa o tangata fata uemu la tu te faamu ina le ai a o e popoto la tu te faarili uese ese ina le ita o tangata poto o finau ma tangata valea pe ita pe ata ata e le se file mu o tangata toto lima mo ino ino ilato ile o sa o ana mio a oe a mio tonu lato te sa ili ia o laoia o le vale se sa o mamai ia lona loto a o tangata poto e tau fio fi ia lona loto i tua o le faipule wa iatu on talinga i upu pepelo e a mio le anga ana au au no malama. O le o mativa, ma le tangata whasawa la te whatayai, o le ali e na te whatau wha amala malama ina o la o mata. O le tupu o le na te whamasino ina ma le wha maoni e ma te diva, e wha tu mawina lona na wha ali e e wha mavau. O le sasa ma le awa inga tupu e le poto, a o le tama utu la fwa ina, e tupu e le ma, o lona tina. A fatto te leina e a mio leanga. O fatto leina le solito la fono. A oe a mio tonu la tu te lo atu lo la tu malaya. Ya e awa e lo te li ona e ma wai le se filemu. E tu puai le fie fia ilo lotto. A le se fa linga e fa sala la wina le nu. A ole o tau si usi tu la fono. A mu ia oia. E le ma fayona o ino la wauna i upu. A wa walangona e ia. Ai le tali atu iai. Wa e loa el tangata ua fata alise iana upu. E fai le whamoe moe o tangata le vale. Ai le ia te ia. O leo wha pelpele lana au nai afua mai ina iti iti. Muli muli ane e fai o ia matali i. O le tangata i tango fie na te wha atupuina le misa. Ma le tangata lo toa na te wha atele ina so linga o le tulafono. O le wha maurunga o le tangata e wha maura loi nai o ia. Alfa maulalo le loto e mawai le vi inga. O leo vai lua mea fantasi i maranga oi, wa ino ino oia ia te alava, e wha longo oia ile tauto, ai le wha ali atu. O le fefe i te ngata etu puai le mai lei, a o le wha atua tua ile li i e wha mamaluina oia. E tō tele o esa ili il fai pule, a o lo ile li i il wha masinonga o te ngata. Oe a mio tonu, lātou te ino ino le tangata hanga pio pio. A oe a mio leanga, lātou te ino ino i le wasao lona ala.
1: Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tu fatasia o au nanga tala fia ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o fia ngai oe male popole male fememea. Mori fatasia tuai mafa mai senga, mafa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo ainga uma o Samoa, ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia fapo linga linga, to ngia si ulavea, pesu su mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent i Manila.